0: ꯑꯦꯜ ꯋꯥꯁꯝꯅ ꯏꯕ ꯗ ꯋꯥꯟꯗꯔ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯕ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯄꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯎꯔꯤꯌꯟ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯥꯎꯔꯤꯌꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯁꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛꯅ ꯄꯤꯂꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯔꯣꯛ ꯏꯗꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯄꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯏꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯜ ꯋꯥꯁꯝꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯗ ꯋꯥꯟꯗꯔ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
1: ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ
0: ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ AI ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯒꯗꯤ ꯋꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯉꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯇꯤꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯇꯤꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯏꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯗꯅ ꯁꯨꯜꯇꯥꯅꯦꯠ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯇꯨꯗꯅ ꯃꯨꯘꯜ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯇꯤꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯃꯁ ꯑꯊꯔꯗꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯪꯉꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯔꯗꯔꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯄꯥꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤꯗꯣ ꯄꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦ ꯑꯥꯔ ꯗꯦꯁꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯤꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯣ 15 marks 20 marks ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯕꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯗꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯐꯖꯕ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯁꯤꯗꯨꯗ ꯑꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯦ ꯗꯥꯀꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯕꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯕꯤ ꯗꯥꯀꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯔꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅꯤꯌꯥꯅ ꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯐꯣꯡꯕꯅꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯃꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯜꯁꯅ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯔꯣꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯈꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯎꯄꯤꯟꯗꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯃꯤꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯄꯔꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯗ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯋꯥꯟꯗ ꯕꯨꯙꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯇꯨꯗ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯟꯖꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯒꯥꯏꯗ ꯕꯨꯛꯇꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯀꯩꯗ ꯑꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯕꯨꯛ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯗ

ꯏꯪꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯔꯩ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯒꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯕꯦꯛ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁ

ꯀꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯂꯛꯇ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: ꯁꯦꯁꯟ ꯌꯔꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯆꯤꯡꯉꯤꯃꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯣꯔꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯩꯈꯥꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯦꯜ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤꯁꯦ ꯁꯪꯒꯣꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯏꯪꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠ ꯀꯥꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯥꯏꯟ ꯀꯥꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯃꯦꯁꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯄꯩꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤ
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯅꯉꯥꯏꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯗꯨ ꯌꯣꯜꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯞ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯑꯥꯏꯀꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ
0: ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯕꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯞꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯎꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯔꯤꯜꯁ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯠꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯦ ꯄꯥꯟ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯥꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯉꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯂꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯂꯦꯃꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯗ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖꯇꯨ ꯐꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁ ꯂꯩꯌꯦꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯈꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯊꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯊꯩꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯏꯟꯇꯥ ꯑꯃ ꯀꯔꯣꯔꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯃ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯨꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯥꯍꯥꯒ ꯂꯦꯗꯔ ꯖꯤꯀꯦꯠꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯃꯥꯍꯥꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯊꯧꯔꯒ ꯕꯨꯠꯁꯤ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯂꯦꯗꯔ ꯖꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯤꯟꯁꯤ ꯁꯦꯠꯅꯔꯛꯑꯒ ꯖꯤꯟꯁ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ